udon jaki mali sejey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tongake lo dokti alang udonga inja na kwei ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwei ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na itzi jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tubung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa keen kienton lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le yurel nasijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimo ilayin anas kerkerka itar kaini na kitar kaina gebo na kido inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing anangis kerkerka itar daingi na itar daingi

0: Egel lombi mugaddes ka dongagi anni algis ji kingasi jainki se jauli naki na se alki kiangangang na dok kila kwasi donga anni al isa kaldebu karijulo kwage na dok dingwesi donga anni isa alki waying naki turbangang ela na se jey kwang kilmanga le o naka kiken kona juma au amin
1: dem koronis kimera waye na os sikarai dem azinare yesimis kurra kenga na karin isa kaldubun war ke ayanga perin ataman pingiti yelo war kwang kenga nan kwa dele jabi jaran kawe na yenansi der kwa kenga nasin yesikani nansin ronga apanga koranga dele seweling kiring erkenga boru girigin tule na keng eringale dem koronisle jabi jaran ang kirelwa na kwa nasin ker utonga kiwanga kundula kikela dora na kwa sisa songa kello no dele kele kwa di nama ning rom kele na kwa di na galming girik kele na kwa di na gal oriental kele na yahuda nama doksa songa kele

tuli. Nakeng ringale dem kronisle jabi jarang ang kirelwa. Nakwa anasing kerek utonga kiwanga kundula. Kikela dora. Nama kwa sisa songa kello. Nudele kele. Kwa di nama ning rom kele. Nakwa di na gal ming giri kele. Nakwa di na gal oriental kele. Na Yahuda nama doksa songa kele.

udon jaki maali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na kwe iti ilain alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitanga si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwai. Abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabunjang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwasi bibkawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel nasijima undul.

na kayngel jam kwa ete nama kwe lalangine kaarin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimu ilayeng anas kerkelka itar kayngi ne kitar kayna gebo ne kidok inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul ne kirsing alangis kerkelka itar dayngi ne itar dayngi